0: Mohamed o moyeng dumela.
1: Dumela se se budisa a tla tsena.
0: Mogato wa ka.
1: Dumela se wa tshama.
0: Mogato wa.
1: Ke kopa se di tsheditse se tsena za reform ke ga nye di ka church.
0: Tsela pele mogato wa ka.
1: Ka monna ka le se sna ke kreke ke na ka hoka ya lishuri. Me ke tulo ya bagolo. Ka maswedi kwa la bula. Ba ke ntsa bo mabana le phuthego. Ka mona ka kalabana. Ke re ke se ke na ka hoga le shuri. E se nyala shu ha ya re shume fiti le ka mutse ya masuma ma ga. Ka bona ka tshenola ke re ke ke na ka hoga bo go bedi. Ne tshebele tse tswe tla pele ke thapelo ya thezane le naledi. Ke se tsena di etswa ke ma mong senta o le ke a le bo mme.
0: Me ya mantse ke a le bo ha sonta se hlonolo fetse mogatuwa.
1: Lo ena go bejana se mme.
0: Thank you mme.